0: Хвилі FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку.

0: Стрій-ФМ.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене.

0: Настрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Стрій FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7.01, Острію, доброго ранку, ти на Стрий FM. Це передача «Ранок на Стрий FM». Сьогодні у нас понеділок, 28 вересня. Знаєш, іду, і мені освітлює дорогу не там сонце, якесь світло сонячне, а місяць. І я так дивлюся, думаю, як це так? Може, я якось не в той час вийшла? Може, я занадто швидко вийшла? Ну ні. Вчасно, швидко, і тому давай зразу починати цей день разом на Стрий FM.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що впродовж цілого дня буде невелика хмарність, але загалом сьогодні має бути тепло, сонячно, 21 градус – це найвища температура в день, і ніяких опадів сьогодні не прогнозується. На Сколівщині сьогодні також сонячно, плюс 17 градусів тепла, без дощу, прийде увесь понеділок. 7.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, а чому сьогодні на будь-яке питання варто відповідати тільки мовчанкою? Розкажу тобі деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку!
0: Ранок на Стрий FM!

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Поставь.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.13 у Стріті, слухаєш Стрей ФМ, сьогодні 28 вересня, і сьогодні кажуть, що найкраще, хто каже? Зірки кажуть, що найкраща відповідь на будь-яке запитання – це мовчанка. Не сваримось, не сперечаємось, не витрачаємо гроші на дурниці, тому що гаманець тобі цього не пробачить, краще сьогодні від цього утриматись, зато день просто створений для побачень і романтики. Сьогодні такий досить романтичний день, але не знаю, з врахуванням головного правила дня – це буде побачення мов. Мовчки чи як додати туди елемент на осліп, на ощуп, і тобі рецепт ідеального вечора. Мені здається, понеділка просто не знайти. Тому налаштовуйся на

0: Інтернет не бреше.
1: 7.23 у Стрию, і це рубрика «Інтернет не бреше». Щодня ми робимо тисячі кроків, навіть не замислюючись, наскільки дивовижний механізм вмикається в нашому тілі. Про що мова? Далі поїхали в «Інтернет не бреше» в рубриці.
0: «Інтернет не бреше».
1: Насправді прогулянка активізує так зване творче мислення, і дослідження Стенфордського університету довели, що під час ходьби вироблення оцих креативних ідей зростає в середньому на 60% в порівнянні, коли ти просто сидиш на стільці.
0: Інтернет не бреше.
1: Під час кожного кроку наша стопа витримує навантаження настільки велике, що воно в півтора рази перевищує вагу нашого тіла. А під час швидкої ходьби майже у 2.5 рази. Тому треба більше ходити, щоб швидше худнути.
0: Інтернет не бреше.
1: А середньостатистична людина за все своє життя проходить настільки багато, що якщо сумарна відстань, то вона дорівнює приблизно 4 повним екваторіальним колам навколо Землі. Уяви собі, навколо світу 4 рази. Прикинь?
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові сприятлива погода для того, щоб походити. Найвища температура в день – це буде плюс 21 градус тепла. Невелика хмарність, опадів не прогнозують. У Сколі сьогодні плюс 17, також сонячна погода цілий день. 7.24 у Стрию. А як усе встигати і ніколи нікуди не запізнюватись? Маю простий лайфхак для тебе вже далі на Стрию FM.
2: Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.30, 6.03, слухаєш Stray FM, як усе встигати і ніколи нікуди не запізнюватись. Маю простий лайфхак для тебе, тобі просто потрібно, знаєш, що зробити? Лише одна дрібничка, купити собі жуйку. Так, жуйку, тому що є магія м'ятної жуйки. Дослідження показали, що звичайний процес жування жуйки стимулює кровообіг мозку, активує тобі мозок, відповідальні фактори за увагу, робить тебе швидшим, робить тебе витривалішим. Ну і все, і ритмічно це жування прискорює серцебиття, покращує концентрацію, ну і буквально тобі додає такої бадьорості твоїм крокам, коли ти, наприклад, поспішаєш десь у справах. Тому простий оцей м'ятний девайс, бери собі, використовуй. І я собі тако, знаєш, задумалась, чому цікаво в школі під партами чи в маршрутці під сидіннями так багато жуйок. Ну, бо то всі кудись спішать, вони настільки витривалі, що вони всі кудись спішать.
0: Ранок на Stray FM.
1: Далі на Stray FM звучатиме класна українська музика і будемо слухати Роман Скорпіон. Дамницький і Іван Люленов. Ну і просто зараз столиця Чіко Катоші. Ти слухаєш Stray FM, це радіо твого міста.
2: Stray FM.

7:51 Острію, ти слухаєш Стрій ФМ. Вже за декілька хвилин перші головні новини. Оля Новак буде в студії, розповідатиме про все головне і актуальне, що відбувається в інфопросторі. Рівно о 8:00 новини на Стрій ФМ.

0: 8 година у Острію, перші головні новини. Оля Новак в студії на Стрій ФМ.
1: Вітаю далі про те, скільки коштує рік війни в Україні і як планують поповнювати надходження, а також про порятунок чоловіка у горах на Стрийщині. Деталі розповім за мить новинах. Україні потрібно 155 мільярдів доларів на ведення війни у цьому році, заявив прем'єр-міністр Сергій Курецький. 27 мільярдів доларів з цієї суми поки немає джерел фінансування. Уряд також пропонує підвищити ПДВ на 1% пункт. Додаткові кошти планують спрямувати, зокрема, на компенсацію бізнесу, який зазнав збитків через обстріли.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: А в Олешки доставили близько 4000 кілограмів продуктів одразу на 100 визначених локацій за допомогою дронів. Російські військові збивають безпілотники, з продовольством відбирають або перепродають їжу, а затримують мешканців і вдаються до насилля, намагаючись зірвати отримання допомоги. Для мешканців Олешок, які залишаються в окупації, мають обмежений доступ до продуктів. Така допомога є особливо важливою.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Гірські рятувальники допомогли травмованому туристу на горі Парашка поблизу Сколи. Чоловік травмувався 26 вересня під час мандрівки. Рятувальники за допомогою ноші квадроцикла доправили його до підніжжя гори і передали медикам. В ДСНС закликають туристів перед походом перевіряти погоду, оцінювати власні сили і планувати маршрут. У горах будьте обережні і не ризикуйте заради краєвидів. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номерами 101 або 112. Стрияни виступили на командному чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання серед юнаків та дівчат відбулись в Івано-Франківську. У складі збірної Львівщини виступили троє спортсменів зі Стрия: Андрій Савчин, Софія Вершиніна і Марта Панилик. Андрій Савчин дебютував в десятиборстві і посів 11 місце. Під час змагань він встановив кілька особистих рекордів. Софія Вершиніна виступила в семиборстві, а Марта Панилик в стрибках у висоту та довжину. Вона повторила свій особистий рекорд в стрибках у висоту. Для спортсменів це були перші старти у багатоборстві. Тепер вони готуватимуться до зимового сезону.
2: Наступні новини на Стрій ФМ. Слухай за годину.
1: У Стрию відкрили новий сучасний оптичний салон Aura Belux Vision. Тут проводять професійну діагностику зору на високоточному обладнанні, підбирають окулярні і контактні лінзи, а також оправи для дорослих і дітей. А з нагоди відкриття діють спеціальні пропозиції. Оптика працює щодня з 10 до 20 години в торговому центрі Стрий Сіті, що на Богдана Хмельницького, 4. Записатись на перевірку зору можна за номером 099-509-3839. Повторюю номер 099-509-3839.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують класну синоптичну картину. Плюс 21 градус – це найвища температура в день, невелика хмарність, загалом має бути сонячно. І, звичайно, що без опадів. У Сколі сьогодні плюс 17, також синоптики прогнозують сонячну погоду впродовж цілого дня.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.03 у Стрію. Доброго ранку. Ти на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І чому так буває? Часто буває, що після будильника хочеться спати ще сильніше. Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 8.17 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрію ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і вже розповідаю тобі, чому насправді після будильника тобі хочеться спати ще сильніше. І це буває досить часто, і я тобі скажу, що це є така пастка. Тому що коли ти знову засинаєш на ці 10-15 хвилиночок, мозок сприймає це як сигнал до старту нового такого циклу повного сну, який триває 90 хвилин. Але ти різко ж його обриваєш, тому що за 2-3 хвилини знову дзвонить будильник, і ти знову мусиш прокидатися. Тому він вириває тебе з такої глибокої фази сну, і замість бадьорості ти отримуєш уж таку от важкий такий підйом. Стан хаосу, який триває до кількох годин. Тому насправді, який висновок? Він простий, простецький. Краще переставити будильник одразу на той час, коли ти дійсно мусиш встати. І тоді, коли дійсно тобі потрібно вставати. І не відкладати його на 5-10 хвилин далі. І таким чином твій ранок і твій день буде бадьоріший.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.18, я також я тобі скажу, що дуже бадьорий буде ранок, якщо ти візьмеш і напишеш своє привітання і вітання на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм. Програма «Вітань» на Стрий ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Надсилай свої привіти на номер 098-10-11-123.
2: Стрий ФМ. Реклама.
0: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Сир Гауда – Dutch Traditional зі знижкою 37%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
5: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку.

0: або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі. І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.30 у Стрії, це програма сонячних привітів на Стрій ФМ. Ти їх пишеш нам на номер Стрій Вайберу чи Телеграма, я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрій ФМ. Написала нам Світлана, сонячний привіт. Разом з привітанням, з днем народження, шлемо Ярославі Хлюбко. Нехай щастить завжди і у всьому. Міцного здоров'я, любові і поваги від рідних і близьких. Мирного неба нам усім. Також написали нам Станіслав, сонячний привіт передайте Олі Новак. І також написали нам, що передаємо вітання всім стриянам сьогодні з понеділком. Це написала Оля. Нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання обов'язково лунають у ефірі Стрій ФМ. Просто бери їх і надсилай на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. І у 8.30 та 13.30 щобудня на Стрій ФМ програма вітань. Номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у Стрію, Моршині та Львові сьогодні обіцяє бути сонячною, ясною. Найвища температура – це 21 градус тепла. Опадів на сьогодні не прогнозують нам синоптики. І загалом, в принципі, тиждень весь показує, що буде без опадів. У Сколі сьогодні плюс 17. І також синоптики прогнозують, що буде ясний понеділок.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрій ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.31 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, і це гра «Мелодія в душі чи в душі». Час зіграти і час взяти і позмагатися за подарунок від партнера гри від магазину МТА. Це портативна колонка для смартфона. Що тобі потрібно робити? Правила дуже прості. Ти слухаєш намугикану мною пісню в душі і пишеш, що це за пісня. Або назву пісні, або виконавця. Все. Потім рандом обирає серед усіх правильних відповідей ту відповідь, яка стане претенденткою на те, щоб отримати в кінці тижня це подарунок від партнера гри від магазину МТА. Тож, намугикана пісня звучить ось так.

0: Що це за намугика на пісня? Якщо ти знаєш, що за пісня, як вона називається, або хто її виконавець, насилай свої варіанти на номер StrayVibe чи Телеграму. Це 098 10 11 123. За декілька хвилин будемо вибирати претендента на подарунок.
1: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:42 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню. І ти мав написати назву пісні або хто її виконує, і за це отримати подарунок від партнера гри від магазину МТА. Пісня звучала ось так.

0: Що ж це за пісня, або хто її виконавець? Всі написали, ну не всі, до речі, багато хто писав, що це Віктор Павлік, Білі Черен, хтось писав, ні, я не ту кохав, але насправді це пісня Артема Пивоварова «Дежав'ю». І правильна відповідь рандомно з усіх правильних відповідей рандом обрав вже учасника. І це у нас Мар'ян. Твій номер закінчується на номер, не на номер, а на цифри 626, так?
1: Так.
0: Так, так, 626. І ти стаєш претендентом на те, щоб отримати подарунок в кінці тижня. Це портативну колонку до смартфона. Я тебе вітаю. Колись ти просто купував техніку, а тепер обираєш телефони, навушники чи ноути під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможе знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою у строю, вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ «Стрей Сіті». І гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться уже завтра о 8.40 на «Стрей ФМ».
2: «Мелодія в душі» або «В душі».

0: Далі на Стрей ФМ звучатиме по рекламі класна українська музика «Яромія». Антитіла. Чіф. Ти слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста.
1: Стрей ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: Піцу?
3: Ні-ні, суші.
4: Я хочу кебаб.
0: А може бургер?
2: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
1: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В «Експерт».
1: Швидкий чекап здоров'я.
5: В «Експерт».
1: Все поруч і в одному місці.
5: В «Експерт».
1: Потрібен чіткий план.
5: В «Експерт».
1: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

8.54 устрою. Ох, ти будете мати спокій, коли один день і твоя стеля може виглядати зовсім класно, зовсім по-новому і по-іншому. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві, мансардні чи з сучасними LED-лініями. У Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, у Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій-ФМ.
1: 9.02, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій-ФМ.
2: А вітаю за мить про те, що розпочався новий епідсезон грипу і ГРВІ, які віруси циркулюватимуть, про ситуацію з водністю річок на Львівщині і також про здобутки волейболісток зі Стриям. Більше за мить. Новий епідемічний сезон грипу та ГРВІ розпочався в Україні. На Львівщині влітку на респіраторні інфекції вже захворіли майже 84 тисячі людей, більшість з них – це діти. Цього сезону актуальними будуть віруси грипу А та Б. Медики радять регулярно мити руки, провітрювати приміщення, уникати контактів з хворими і залишатись вдома при перших симптомах. Найефективнішим захистом від тяжкого перебігу грипу залишається вакцинація. Наразі в області очікують на надходження актуальної вакцини.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: На річках Львівщини зберігається низька водність. На водоймах області триває літньо-осіння межень, період найнижчої водності річок. Нещодавні дощі дещо підняли рівень води на окремих ділянках Стрия, однак суттєво ситуацію не змінили. На гірських річках і притоках Дністра і надалі фіксують спад рівня води. 10 пожеж ліквідували минулої доби на Львівщині, з них 5 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 2 будівель. Найчастіше причиною займань залишається людська необережність, тож а мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. Благодійна велосотка «Львівська сотка» відбулась у Львові. В заїзді взяли участь майже 500 велосипедистів, серед них військові та ветерани. Усі благодійні внески, отримані на цьому спортивному заході, спрямують на підтримку Сил оборони України.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Волейбольна команда «Рись-2» дитячо-юнацької спортивної школи «Стрий» вийшла до наступного етапу Кубка України серед жіночих команд. Стриянки здобули 2 перемоги над командами 2-ї професійної ліги. Обидва матчі завершили із рахунком 3-0, тож я вітаю спортсменок і бажаю їм нових перемог. І нагадаю, що це були новини на Стрій-ФМ. На все добре, за годину почуємось.
0: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня обіцяють ясну і сонячну погоду. 21 градус тепла – це найбільша температура. У Сколі сьогодні плюс 17, також невелика хмарність впродовж цілого дня.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.05 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрій-ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І чому каву – це признання в коханні по-українськи? Розкажу деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій-ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.17 у Стріті, слухаєш Стрій ФМ. А чому? Чому? Послухай уважно. Чому виявляється саме кавун? Це признання в коханні по-українськи. Все дуже просто. Житель міста Бучач, що на Тернопільщині, виростив кавун у формі серця. Так, в формі серця. Чоловік виростив кавун завдяки спеціальній прозорій такій пластиковій формі, у якій плід дозрівав кілька днів. Кавун повністю заповнив контур і ще навіть на шкірці відбилися декоративні написи і символи, там пише love. В соцмережі Петро детально знімав весь процес в своєму блогу, ділився в соцмережах, і після успіху з кавуном він пішов далі. Вже через кілька днів він буде вирощувати огірок у формі серця і такі от сердечні справи у Петра. І, не знаю, от що буває, коли вкладаєш в свою працю щирий ентузіазм і дрібку креативу, я думаю, помідори в нього будуть в формі серця, і далі все то інше буде теж у формі серця. Вся городина.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 9.18 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Далі у нас рубрика «Словник по-стрийськи» за декілька хвилин на Стрій ФМ.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:28 у Стрию, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий ФМ. Я думаю, ти точно чув таку фразу, як «не товчи воду у ступі». Що це означає? В принципі, там кажуть обов'язково, що вже треба переходити до діла, тобто не бовтатись туди-сюди. Звідки це взагалі пішло? Здавна ступа слугувала для потріблення зерна чи спецій. Але якщо налити туди води і товкти її товкачем, то зусиль витрачається дуже багато, а результату насправді нуль. Ну і тому такі от пусті балачки чи нескінченне переливання з порожнього в порожнє або зайве обговорення одразу говорить «не товчи воду у ступі». Тому влучний вислів, який береже наш час і економить нерви. І це рубрика «Словник по-стрийськи». З тобою я, Христина Сонце. Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найвища температура в день буде плюс 21 градус. Сонячна погода увесь день. У Сколі сьогодні плюс 17, також сонячно впродовж цілого дня. Дев'ята 30 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. А чому підліткам платять за сон? І як це впливає на оцінки? Деталі тобі розкажу далі на 101.0.
2: Стрий ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня –
0: це «Ранок з Христиною Сонце» на Стрий ФМ.
2: 9.40 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, чому за сон дітям треба платити гроші. Тому що, виявляється, оце, що ти роками змушуєш там лягати спати вчасно і так далі, науковці США знайшли геніальний спосіб. Вони вирішили платити школярам за кожен правильний режим сну. Тобто, учням виплачували по $20 на тиждень, якщо вони лягали спати до 22.30. І спали не менше, ніж 8 годин. І за дотримання графіку, вихідні давали ще в бонус $10. Ось так. Школярі не просто почали висипатися, вони краще почуваються, у них суттєво зросли оцінки в предметах, покращилась концентрація, ну і рівень якогось того ранкового піднімання зовсім знизився до нуля, стресу цей весь впав. Тому, виявляється, найкраща мотивація для міцного сну – це трошечки кишенькових грошей.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі на Стрий ФМ по рекламі звучатимуть Джері Хейл. Sugar. Дай сил мені, дай мені сил. Древо. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 9:51 острів, вже далі на Стрій ФМ. Оля Новак буде в студії, розповідатиме про все головне і актуальне, що відбувається в інфопросторі. Новини на Стрій ФМ далі.
1: Стрій ФМ.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: 10-та рівно у стрію, і далі Ольга Щепаняк в студії новини на Стрифа.
1: Доброго ранку усім, хто нас слухає. Дізнайтеся останні новини із фронту, яка ситуація із функціонуванням інтернету в Україні і про досягнення стрийських легкоатлетів також у цьому випуску. Протягом минулої доби на лінії фронту зафіксували 229 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні за сьогоднішній день. Противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували більше 8 тисяч дронів камікадзе та здійснили майже 3 тисячі обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. В Україні, нагадаю, розпочалась сьогодні 1678 доба повномасштабного вторгнення. І через російські удари по дата-центрах зберігається постійна загроза втрати інтернету, заявив прем'єр-міністр України. За словами Курецького, держава захищає цифрову інфраструктуру одразу кількома способами. Частину обладнання переносять під землю, дані зберігають у хмарі, а деякі системи фізично переміщують за кордон.
2: Українські новини на Стрий.ФМ.
1: Є в нас і хороші новини. Збірні України завершили виступи на Всесвітній шаховій олімпіаді 2026. Правда, чоловіки посіли 11-те місце, але це дуже хороший результат на фоні світового рейтингу. Жіноча національна команда завершила турнір на 20-й позиції. Попри це, Україна має і одне золото. 17-річний український гросмейстер Ігор Самонченко показав найкращий результат на четвертій дошці серед всіх учасників турніру і здобув індивідуальне золото.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Також стрияни виступили на командному чемпіонаті України із легкої атлетики. Змагання серед юнаків та дівчат відбувалися в Івано-Франківську. У складі збірної Львівщини виступили троє спортсменів зі стрия: Андрій Савчин, Софія Вершиніна та Марта Панилик. Для спортсменів це були перші старти у багатоборстві. Тепер вони готуватимуться до зимового сезону.
2: Наступні новини на Стрий.ФМ. Слухай за годину.
1: У Стрию відкрився новий сучасний оптичний салон Aura by Lux Vision. Тут проводять професійну діагностику зору на високоточному обладнанні, підбирають окулярні та контактні лінзи, а також оправи для дорослих і дітей. Із нагоди відкриття діють спеціальні пропозиції. Оптика працює щодня з 10 ранку до 20 у торговому центрі Стрий Сіті на вулиці Богдана Хмельницького, 4. Записатися на перевірку зору можна за номером 099-509-38-39. Повторюю номер 099-509-38-39.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, у Моршині та й у Львові повсюди спостерігатиметься ясна, гарна погода, сонячно, плюс 21 градус тепла. Синоптики прогнозують, що і в горах на Сколівщині буде тепло, сонячно, плюс 17 градусів тепла. Ну і без дощу. В принципі, такого глянути наперед, впродовж цілого тижня вже мало бути без дощу. Ну, надіємося, що так і буде.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
0: 10.03 у Стрию. Доброго ранку. Це передача «Ранок» на Стрий.ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І у світі з'явився новий дивний тренд. Тренд на нудне життя. Що таке? Що, про що це? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Інстаграмі, ні в Фейсбуці, то знаєш, що можна привітати тих людей, тому що вони в найгарячішому тренді. У соцмережах набирає обертів новий феномен під назвою «Нудне життя». Це мода на звичайне, затишне і таке життя, де ти не гонишся за гарною картинкою, за правильним ракурсом. Люди втомлюються грати роль успішних блогерів цілодобово, тому тренд на «Нудне життя» повертає тобі там цінність простим речам, таким як посидіти в тиші, почитати книгу, заварити там собі каву, зварити борщ, навіть просто виспатись без потреби, це все фоткати і виставляти. Тому виявляється, найцікавіше життя – це те, яке ми проживаємо для себе, а не для лайків.
1: Ранок на Стрий FM.
0: 10:17 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, і вже далі на Стрий FM у нас рубрика «Лайфхак». І дещо про картоплю, я тобі розкажу, для чого її у ванні лишати закритою. Деталі далі на 101.0.
1: Стрий FM. Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Десерти «Бонжур» – чорниці та маскарпоне – 232 грами. Зі знижкою 36%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
3: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Стрий лайфхак.
1: 10:29 Острий, ти слухаєш рубрику «Стрий лайфхак». З тобою я, Христина Сонце. Виявляється, старий народний метод боротьби з дрібними непроханими гостями, які полюбляють вологість. Це, до речі, супер для картоплі. Навіщо залишати картоплю у ванній кімнаті на ніч? Для того, щоб ці всякі маленькі комашки, сріблянки, які ховаються в темних вологих кутках, дуже вони до крохмалю цього картопляного ласі. Тому сиру картоплину розрізають навпіл, роблять невеличке заглиблення і залишають на ніч. За ніч комахи збираються всередині овочі, як у пасті. Зранку їх можна просто прибрати без жодної всякої хімії. Тому використовуй цей лайфхак, обов'язково розрізану картоплинку у ванну чи те місце, де є комашки, і все. І комашок не буде.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода сьогодні обіцяє бути сонячною, ясною, ніяких опадів не прогнозується. Найвища температура – це 21 градус тепла. У Сколі сьогодні плюс 17, також ясна погода цілий день. 10:30 у Стрию. За декілька хвилин розповім тобі про застосунок, який має мати чи не кожний слухач. Стрий ФМ. Деталі далі.
2: Стрий ФМ.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
2: 10:39 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і передача «Ранок» на Стрий ФМ. Я тобі скажу, що обов'язково потрібно мати цей застосунок, щоб завжди залишатися на Стрий ФМ. Має він назву «Радіо Плеєр», ти собі його завантажуєш і через нього шукаєш там Стрий ФМ, і вже все. Ти з нами на зв'язку, вмикаєш собі гарно, безперебійно, собі класний сигнал, зв'язок і музика найкраща українська на Стрий ФМ. Тому слухай Стрий ФМ через застосунок «Радіо Плеєр».
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі по рекламі звучатимуть «Столиця».
3: Даю заснути твої каріо.
2: Таяна.
4: Моя любов, як темна.
2: Козак Систем.
5: П'ю вино.
2: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
6: Стрий ФМ. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: безство кохаю.
1: 10:47 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові або глянцеві, різні є варіанти. У Skyline допоможуть підібрати саме під твій інтер'єр. Працюють у Стрію, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду, 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
2: Стрій ФМ.

0: 11 у Стрию, Ольга Щепаняк в студії, новини на Стрию ФМ далі.
1: Вітаю. Далі у випуску дізнаєтеся, яку окуповану територію звільнили наші оборонці, статистику атакованих на Київщині об'єктів. І до Стрия з'їхалися союзянки України. Про це та інше далі у деталях. Сили оборони звільнили ще 51 кілометр квадратний. На Донеччині українські військові звільнили Нове, Рідку, Дуб і Катеринівку та повернули контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Як зазначають військові, під час операції «Вівальді» росіяни втратили близько 2000 військових, понад 250 окупантів потрапили в полон. Загалом від початку наступальних дій вдалося повернути 176 кілометрів квадратних. Тим часом 96% атакованих Росією об'єктів у Києві та області у вересні були цивільними. За підрахунками аналітиків, за цей місяць Росія атакувала на Київщині 168 об'єктів, лише 7 із них – військового призначення. Найчастіше під ударами опинялися цивільні логістичні центри. Також зафіксували атаки на житлові будинки, АЗС, промислові об'єкти, дата-центри, залізницю, школу та медзаклад.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Центр життєстійкості Стрийської громади опублікував календар заходів цього тижня. Центр запрошує дітей та дорослих на групові заходи та індивідуальні консультації. Консультування фахівців, соціальної роботи та психологів відбуваються щодня з 8 ранку до 17. Нагадаю, що Центр життєстійкості нашої громади знаходиться у Стрию на вулиці Косака, 9. І наостанок у нашому місті відбулася мистецька подія «Союзянки. Сила нескорених поколінь». Посестри громадської організації «Союз Українок Стрийщини» говорили про жіночу силу, пам'ять і традиції, молитву і віру наших захисників, про покоління, які були до нас, і про тих, хто прийде після нас. До нашого міста приїхали представниці Союзу із інших регіонів, серед них є голова Всеукраїнської організації Орислава Сидорчук.
3: І мені дуже приємно знаходитися в Стрию, адже це край, який завжди боронив незалежність України. І наші союзянки сьогодні також продовжують цю боротьбу. Я вдячна кожній, яка тримає громаду, тримає родину, тримає державу.
1: Гості високо відзначили підготовку стриянок. Нагадаю, що День союзянки щорічно відзначають 30 вересня. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось у новинах за годину.
2: Погода.
0: Погода у Стрию, Моршині та Львові обіцяє бути дуже класною, сонячною, без дощу. Синоптики також прогнозують, що найбільша температура – це буде 21 градус тепла. У Сколі сьогодні також синоптики прогнозують, що буде сонячно, 17 градусів тепла. Це найвища денна температура.
4: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 11.03 – це передача «Ранок» на Стрий-ФМ. Я вже буду з тобою прощатися, мій ефірний час добіг до завершення. Почуємося ми з тобою вже дуже скоро. Дуже скоро почуємося вже завтра о 7 ранку. Тому залишайся на хвилі рідного міста 101.0. Ліля Квітка з 13 години буде тут з тобою на Стрий-ФМ. І Ольга Щепаняк та Оля Новак буде повідомляти тебе про все, що відбувається в інфопросторі. Новини щогодини на Стрий-ФМ. А з тобою була я, Христина Сонце. Всім па-па.
4: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ».
5: «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Одному місці.
1: В експерт.
0: Потрібен чіткий план.
1: В експерт.
0: Ну все, лікуюсь в експерт.
1: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Хвилі FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: На Стрій ФМ час слухати новини. О 12:00 для вас працює Ольга Щепаняк. Вітаю. Далі у випуску дізнаєтеся, яку окуповану територію звільнили наші оборонці, статистику атакованих на Київщині об'єктів і до Стрія з'їхалися союзянки України. Про це та інше далі у деталях. Сили оборони звільнили ще 51 кілометр квадратний. На Донеччині українські військові звільнили Нове, Рідку, Дуб і Катеринівку та повернули контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Як зазначають військові, під час операції «Вівальді» росіяни втратили близько 2000 військових, понад 250 окупантів потрапили в полон. Загалом від початку наступальних дій вдалося повернути 176 кілометрів квадратних. Тим часом 96% атакованих Росією об'єктів у Києві та області у вересні були цивільними, за підрахунками аналітиків. За цей місяць Росія атакувала на Київщині 168 об'єктів, лише 7 із них – військового призначення. Найчастіше під ударами опинялися цивільні логістичні центри. Також зафіксували атаки на житлові будинки, АЗС, промислові об'єкти, дата-центри, залізницю, школу та медзаклад.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: Центр життєстійкості Стрийської громади опублікував календар заходів цього тижня. Центр запрошує дітей та дорослих на групові заходи та індивідуальні консультації. Консультування фахівців, соціальної роботи та психологів відбуваються щодня з 8 ранку до 17. Нагадаю, що Центр життєстійкості нашої громади знаходиться у Стрию на вулиці Косака, 9. І наостанок у нашому місті відбулася мистецька подія «Союзянки. Сила нескорених поколінь». Посестри громадської організації «Союз українок Стрийщини» говорили про жіночу силу, пам'ять і традиції, молитву і віру наших захисників, про покоління, які були до нас, і про тих, хто прийде після нас. До нашого міста приїхали представниці Союзу із інших регіонів, серед них є голова всеукраїнської організації Орислава Сидорчук.
2: І мені дуже приємно знаходитися в Стрию, адже це край, який завжди боронив незалежність України. І наші союзянки сьогодні також продовжують цю боротьбу. Я вдячна кожній, яка тримає громаду, тримає родину, тримає державу.
0: Гості високо відзначили підготовку стриянок. Нагадаю, що День союзянки щорічно відзначають 30 вересня. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось у новинах за годину.

0: Реклама.
1: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Милена кава Якобс Голд 250 грамів зі знижкою 45%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
6: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
9: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
11: Тримай.

ти краєш моє серце. Ну що ти за бесті? Я світі свою талію на фото з Анталії. Та танці бедрами так робиш тільки ти. Як же підійти до цієї кралечки?

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
5: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».
7: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі «Стрій.ФМ». Для вас працює Ольга Щепаняк. У Стрию працюють над створенням відділення фізичної реабілітації. ЄС готує дорожні карти для вступу України, і у Дії тимчасово не працюють деякі документи. Про ці та інші події детальніше за мить. Стрийська лікарня працює над створенням нового відділення фізичної реабілітації. Медзаклад відвідала заступниця Максима Козицького Христина Замула. У лікарні вже функціонують відділення фізичної реабілітації та ментального здоров'я. Водночас кількість людей, які потребують реабілітаційних послуг, постійно зростає. Тому громада планує створювати ще одне відділення фізичної реабілітації. Ремонтні роботи вже тривають. Тим часом Стрийський міськрайонний суд визнав винним директора фірми, яка ремонтувала школу в Моршині, за даними порталу «Прозоро». Будівельно-монтажна фірма «Стрийбуд» влітку 2019-го стала переможцем тендеру на утеплення фасаду нинішнього Моршинського ліцею імені Малицького. Як встановив суд, директор компанії підписував акти, у яких вказав більші обсяги робіт, ніж фактично виконали. Вартість завищили на понад 350 тисяч гривень. Проте від реального покарання винуватця звільнили через закінчення строків давності. Але він має сплатити державі трохи більше 93 тисяч гривень витрат.
1: Новини України на «Стрій.ФМ».
0: ЄС готує дорожні карти для вступу України. Також Союз розробляє пропозиції, згідно з якими 4 країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції, це Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія, отримують чіткий покроковий шлях до членства. Про це пише видання «Політико». Дорожні карти вперше додадуть країнам гарантії, що якщо вони продовжать проводити необхідні реформи, їх таки приймуть. Ці карти чіткіше визначають, чого саме очікують від кожної країни кандидата, а також встановлять зобов'язання для нинішніх членів, які мають дати свою згоду на продовження процесу. У Дії тимчасово не працюють паспорти, водійські посвідчення та частина сервісів. Державна міграційна служба проводить технічні роботи. Для підтвердження особи також можна скористатися Е-документом. І наостанок, гуманітарій чи технар? Сьогодні такий розподіл уже не відповідає реальності. В Державній службі зайнятості наголошують, сучасні професії дедалі частіше вимагають поєднання різнопланових навичок. І таких професій чимало. Саме тому сьогодні недостатньо просто повісити на себе ярлика гуманітарій чи технар. Це особливо актуально для молоді, яка зараз обирає майбутню спеціальність. Адже ринок праці і вимоги роботодавців змінюються дуже швидко. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ми за годину знову почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий.ФМ». На Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.
3: У Стрію 13.02. Отже, вітаюся з тобою на початку цієї музичної години.
1: Погода.
3: Не встигла договорити. Ліля Квітка з тобою буде разом до 18-ї години. А щодо погоди, нас сьогодні чекає сонце, і такої погоди залишатиметься аж до самісінького вечора. Та й сказати більше, на цілий тиждень погода нас буде тішити, бавити, тому що сонця буде набагато більше, аніж хмар. Сьогодні ж у нас 21 теплий градус, синоптики жодних опадів не прогнозують.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий.ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: А чому нам усім так пощастило мати поруч річку Стрий? Про це розкажу за 5 хвилин далі.
2: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: Острію 13 та 12, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а чому нам усім так сильно пощастило мати поруч річку Острій? Ну, мабуть, тому що сьогодні у нас Всесвітній день річок. Це по-перше. А по-друге, життя біля води, моря, біля озера чи річки. У нашому випадку воно продовжує життя. Так кажуть мудрі люди, вчені. Іншими словами, запитаєш як, а я тобі скажу. А у нас простіше ставлення до стресу. Ось так виявляється, тому що звук води і відкритий простір, він змушує наш мозок розслабитися, видихнути навіть після найважчого робочого дня. Ну і по-друге, біля річки завжди свіже повітря і більше приводів для того, щоб прогулятися пішки. Тож нам таки справді пощастило. Головне це цінувати, ну і залишати на річці лише стрес, а не сміття.
2: Радіо 3.
3: Радіо твого міста.
1: Ну а кого в понеділок потрібно задобрити, аби тобі працювалося легше і приємніше? За 5 хвилин розкажу більше.
3: 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: Стрію 13:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і кого сьогодні потрібно задобрити, аби працювалося легше, аби працювалося якось так приємніше. Треба, значить, задобрити себе, не когось іншого, себе в першу чергу. Пообіцяти собі щось приємне, таке несподіванку якусь, можливо, за кожне виконане завдання. Можливо, це буде зайва серія серіалу, можливо, це буде шоколадка, як зробила я, ну або шопінг з дівчатами. Тому що коли внутрішній «я» знає, що наприкінці шляху на тебе чекає подаруночок або приємний бонус, робота йде швидше, а понеділок, дедлайни, обов'язки і навіть шеф більше не кусається.
0: Стрий ФМ. Своє радіо.
1: 13:20 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. До речі, саме про це пропоную нам і говорити сьогодні. Чим потрібно задобрити понеділок, аби працювалося легше? Я вже в сторіс в інстаграмі у Фейсбуці показала свій власний метод, секрет. Задобрюю себе шоколадкою. Люблю солодкі, обожнюю його. І тому вирішила, що раптом солодкі допоможе врятувати цей понеділок. Поки що працює, знаєш, непогано. А чим ти задобрюєш свій понеділок? Пиши вже зараз, можеш написати на Стрий Вайбер або Телеграм. Його номер це 098-10-11-123. Якщо тебе частіше можна спіймати саме в соцмережах, то відкривай сторіночку Радіо Стрий ФМ у Фейсбуці, Інстаграмі. Відкриваємо сторіс, і там на тебе чекає опитування. Пиши, відповідай на запитання, чим саме ти задобрюєш понеділок. Працює воно чи ні? Насправді дуже цікаво дізнатися про такі секретні методи стриян. Як можна врятувати цей понеділок? Як можна додати йому більше настрою? Усі твої відповіді буду зачитувати в прямому ефірі вже далі на Стрий ФМ.
0: Реклама.
2: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
3: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс». Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Щобудня о 8:30, а також 13:30 на Стрій FM програма «Привітів», де ти маєш можливість передати свої вітання для кого завгодно. Можна для друзів, для рідних, можна для колег, для коханого, для коханої, для діток своїх, для кого завгодно. Для того, щоб все сталося, пиши на Стрій Viber або Telegram свої вітання. Номер 098-10-11-123. Написала нам Андріана, що хоче передати привіт в магазин «Світ» з першим днем народження вас. Бажаю процвітання, люблю вас, тепер ви у нас найкращий квітковий магазин. Станіслав хоче передати привіт для Ольги Щепаняк, для Олі Новак. Пише, що він сьогодні займався спортом. Ага, я зрозуміла, про що це. Я ж цікавилася в тебе, що потрібно зробити такого сьогодні, щоб задобрити понеділок. Оце, мабуть, Станіслав і відповідає, що для того, щоб задобрити понеділок, він займається спортом. Я, наприклад, їла шоколадку. Ну, такі в нас різні підходи з Станіславом, дуже різні. Юля написала, що їй потрібно з'їсти трохи насіння, і у неї стає настрій кращий. Чим ти задобрюєш свій понеділок, можеш також написати на Стрій Viber або Telegram 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: А щодо погоди, синоптики прогнозують нам ясне, безхмарне небо. Каже, що буде теплесенько сьогодні. Цей тиждень він має нас потішити. Навіть вечори вони вже не є настільки прохолодні. Це вчора ввечері не було так холодно, як тижнем раніше. Сьогодні маємо плюс 21 і такої майже такої температури триматиметься впродовж усього тижня. Це буде в розрізі від 18 до 20 градусів тепла. І синоптики кажуть, що жодних опадів до кінця неділі не планують. У Стрії 13:30, ти слухаєш радіо Стрій FM. А що потрібно робити кожні 10 хвилин, аби заробляти більше? Розкажу тобі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13.42, ти слухаєш радіо «3FM» і усі ті, хто хоче заробляти більше, ану всі дружно глянули у вікно. Виявляється, якщо робити 10-секундні мікропаузи кожні 10 хвилин такої інтенсивної роботи, це скидає ментальне напруження, а ще дає змогу працювати значно активніше і при цьому не витрачати більше зусиль. Простими словами, якщо на роботі у тебе запара, а в понеділок де її лише немає, просто встаєш і дивишся у вікно. Втомилися від роботи, надто багато дзвінків приймаєшся, переймаєшся роботою, встали і подивилися у вікно. Не хочеш дивитися у вікно, можна просто сісти, трошечки розслабитися і заплющити очі. Але не забувай, що пасувало би поставити якийсь будильник, бо як не крути, а роботу в понеділок хтось ще має доробити.
0: 3FM
1: 13.43. У стрію, аби легше працювалося, далі нас чекає класна українська музика. По рекламі буде звучати «Очі в очі». Вікторія Ніро. І одразу слідом Манін.
2: Що я відчуваю, точно таке саме.
1: Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це «3FM», це радіо твого міста.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: таке саме, як і ти, теж відчуваєш.
1: Стрім FM.
2: Острій 13:53, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а на Стрийщині тим часом тривають перевірки шкільних їдалень. Про результати готується розказати нам Ольга Щепаняк, тому не пропусти актуальні новини о 14-й годині.
3: Open your eyes, відкрий свої очі. Нарешті ми знову дочекалися ночі. В ритмі тіней, в танцях нашого тіла. Як завжди, позбивав.

в мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Є, є. Я бачив як було, я знаю як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі з тобою бандити. Бандити, бандити. Стій, стріляю, ай, дити. Ай, дити, ай, дити.

жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: 14-та вже минула, будемо слухати актуальні новини у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся про пільгові ціни на газ для населення, про перевірки шкільного харчування на Стрийщині і про результати міжнародних автомодельних змагань у Стрию. Пільгові ціни на газ для населення збережуть до 31 березня. Рішення ухвалили в умовах мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану. Водночас уряд працює над новою системою тарифоутворення та збільшенням адресної допомоги для тих, хто її потребує.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Нідерланди виділять 10 мільйонів євро для підготовки військовослужбовців на території України. Про це повідомила віце-прем'єрка та міністерка оборони Нідерландів. За її словами, коштами цієї країни у нашій країні вже підготували майже 100 тисяч військовослужбовців.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Перевірка харчування відбулася на цей раз у Жидачівській школі номер 2. Там безкоштовними шкільними обідами забезпечено понад 500 дітей. В оновленому харчоблоці кухарі готують не лише для своїх учнів, а ще понад 470 обідів щодня доставляють для дітей із сільських шкіл громади. Тут оптимізували графік обідніх перерв та облаштували додаткові місця в залі, щоб діти їли в комфорті і без поспіху. Меню відповідає всім стандартам сучасної реформи. Щодня у раціоні є свіжі овочі, фрукти, м'ясні та рибні страви, сири та корисні гарніри. Центр життєстійкості Стрийської громади опублікував календар заходів цього тижня. Центр запрошує дітей та дорослих на групові заходи та індивідуальні консультації. І, власне, індивідуальне консультування фахівців, соціальної роботи та психологів відбувається щодня з 8 ранку до 17. Нагадаю, адреса Центру життєстійкості в місті Стрию по вулиці Косака, 9. У Стрию відбулися міжнародні змагання Гран-прі України 2026 з автомодельного спорту. До нашого міста приїхали гості з Естонії, Литви та Фінляндії, а також українські команди з Львівської, Тернопільської, Київської, Вінницької, Черкаської та Дніпропетровської областей. За підсумками змагань, стрийські автомоделісти здобули перемогу у першому та четвертому класах. У загальнокомандному рейтингу перше місце посіли естонці, стрияни – друге, а третє – литовці. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Залишайтеся з нами. Почуємось.
2: Погода.
0: 14.03 у Стрії. Якщо ти зараз саме плануєш вийти на каву або просто пройтися по справах, погода цьому абсолютно сприяє, вона на нашому боці. За вікном сонячно і зараз маємо близько 20 градусів тепла.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: А що такого зробити із своїм кріслом, аби отримати бажане підвищення? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 14.14, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а як отримати мрійне підвищення і при цьому не жити однією роботою? Крісло. Звичайне крісло може нам у цьому допомогти. Психологи кажуть, що керівники, наше керівництво, ці начальники великі, вони підсвідомо оцінюють співробітника навіть за найменшими дрібницями. І якщо після робочого дня або після наради твій стілець кинутий на призволяще, от де був там і залишився чекати наступного разу, це означає, що і до обов'язків своїх ти ставишся халатно. В переважній більшості випадків саме так воно і працює, начебто. І навпаки, якщо твоє крісло завжди залишається на місці, ти в очах боса стаєш найбільш відповідальною людиною, яка ніколи не залишає за собою хвостів. А саме ось таких зібраних, уважних, надійних і найчастіше помічають під час вибору нового керівника. Виходить, що кар'єрний ріст, він починається взагалі не з розмов про підвищення. А ми це дуже часто любимо робити. Ходимо там, а можна поговорити, різні натяки, а може би мені підняти зарплату. Ні, не треба ось цього. Треба починати з крісла. 14.15 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а працює чи ні, правило 5 секунд. Ну, те саме, де впала їжа, якщо її швидко підняв, не минуло ще 5 секунд, то начебто можна їсти. А так воно насправді чи ні? За 5 хвилин усе розкажу.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14:21, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Є одне популярне і, я думаю, багатьом знайоме ще з самого дитинства правило 5 секунд. Воно так і називалося правило 5 секунд. Мовляв, якщо в тебе щось впало, там бутерброд, цукерочка, тощо, будь-яка інша їжа, і пролежала вона на підлозі зовсім недовго, до 5 секунд, то нічого страшного не сталося. Можна швидесенько піднімати, подивитися, є бруд, немає, і продовжувати їсти. Але вчені перевірили і кажуть, що бактерії про це правило нічогісінько не знають. І з таймером, там з секундоміром, вони теж не дружать. Вони можуть потрапити на їжу практично відразу після контакту із поверхнею. І там секунди більш ніж вистачає, особливо якщо їжа ця є волога. Тому якщо у тебе щось упало, канапочка на обідній перерві, там, не знаю, якась цукерка, шматок шоколади, ну краще тверезо оцінити ситуацію, а не рахувати оце 1, 2, 3.
0: Стрій ФМ.
1: 14:22 у Стрію. Ми ж рухаємося вперед. Попереду нас чекає коротесненька реклама, класна українська музика. Це і Таяна, і Дорофєєва буде звучати. А вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Стрий лайфхак».
0: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрию».

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:29, ти слухаєш радіо Острий ФМ. Якщо ти їдеш кудись, де зв'язок наче є, а наче й немає, маєш знати, що коли сигнал слабкий, твій телефон він постійно шукає мережу, а через це відповідно розряджається набагато швидше. А щоб цього не сталося, можна зробити ось що. Можна увімкнути авіарежим. В такому разі заряду твого телефона вистачить набагато довше, ну і потрібний дзвінок, смс-ку ти точно не пропустиш.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода сьогодні така, що її теж пропускати повз себе не потрібно. Якщо маєш хвилинку, там дві хвилинки, п'ять, обідню перерву, не сиди на роботі, обов'язково бери щось смачненьке і бігом обідати, але на свіжому повітрі. Там зараз дуже гарно, там дуже свіжо. Так, вітерець є, але свіжо, так комфортно, приємно. Хочеться трошечки побути з природою. 21 градус тепла маємо просто зараз. Це найбільший даний максимум. Сонячно, безхмарно. Сьогодні буде до самого вечора. У Стрію 14:30, а чим стрияни задобрюють понеділок? Я вже знаю, розкажу і тобі про все далі на Стрій ФМ.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрия 14:39. Ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Чим же стрияни задобрюють понеділок? Я сьогодні вирішила про це запитати в тебе. Вирішила перевірити це в наших соцмережах. І скажу так: є попередні результати, висновок, який стрияни знають, як домовлятися з понеділком. Ось, наприклад, Леся пише на Стрий Вайбер, що тут у неї працює шоколадка. Шоколадка, розумієш? Я з Лесею тут виявляюся однодумцем, бо я теж шоколадкою борюся з понеділком. Марина написала кавою і пляском на обід. Ігор, наш слухач, пішов, напевно, що найпростішим шляхом. Каже, що з понеділку він нічого не робить, а нащо. Він просто чекає, поки понеділок закінчиться. І в принципі, стратегія така непогана, бо, як на мене, насправді, понеділок не завжди треба перемагати. Його інколи потрібно трошечки підсолодити і перечекати. Скільки там того залишилося?
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає класна українська музика. Це «Козак» Сіромаха. Ні, «Козак Систем». Щось я «Козак Сіромаха» згадала. Ти подивись, може, думає про мене, про Стрий ФМ згадує. Також почуємо пані Бабловську. Це щось таке новеньке в ефірі на Стрий ФМ. Будемо слухати. І просто зараз Скрябін.
2: Холодну воду.
1: Усе це і більше чекає нас далі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста. Стрій 14:41. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
0: Стрий ФМ.

це я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шум must go on, з тобою віч на віч.

Стрій, 14:55, ти слухаєш радіо Стрій FM. Знаєш, в понеділка є одна така дуже цікава особливість. Чомусь вранці до години 12 він здається довшим, мабуть, за будь-який інший день або за весь тиждень разом взяти. Але зараз у нас уже 14:55 на хвилиночку, тому пропоную нарахувати оці хвилини, нарахувати секунди до вечора чи до завершення робочого дня. Краще послухаємо хорошу музику. А така лише на Стрій FM і виключно для тебе.

0: 19 вже минуло, будемо слухати актуальні новини в студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю. У цьому випуску дізнаєтеся про те, що у резерв стався збій, скільки ДТП трапилося в області за останню добу, і в нашому місті відбулася мистецька подія «Союзянок». Та перед цим оголошення воїна Андрія Дриля. Проведуть в останню земну дорогу Парастас та чин похорону відбудеться 29 жовтня, вже завтра, о 12 годині в селі Пукеничі. Я нагадаю, Андрій Дриль, інспектор прикордонної служби другої категорії, народився і проживав в Пукеничах, працював у промисловому управлінні «Львівгазвидобування», призваний на військову службу 2024-го, помер при виконанні службових обов'язків на Харківщині. Похорон військовослужбовця мав відбутися ще 15 вересня. Проте родичі виявили певні обставини, через котрі змушені були звернутися у правоохоронні органи. Нарешті захисник знайде свій вічний спокій.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: У «Резерв Плюс» стався збій. Користувачі жаліються, що застосунок не завантажується. Причини збою наразі невідомі. Також про збій, нагадаю, повідомили і у сервісі «Дія». Тимчасово не працюють паспорти, водійські посвідчення та частина сервісів. Державна міграційна служба проводить технічні роботи.
2: Місцеві новини на «Стрій ФМ».
1: За останню добу в області зафіксовано 8 дорожньо-транспортних пригод із травмованими. В них травмувалися 11 осіб і, на жаль, одна людина загинула. У поліції закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, не відволікатися від кермування, категорично не сідати за кермо в стані сп'яніння. Відповідальним за безпеку на дорозі є кожен учасник дорожнього руху. До Дня туризму захисники та ветерани вирушили у дводенний похід з холівськими Бескидами. Маршрут мальовничими стежками Бескидів разом із групою повністю подолав і ветеран Кирило Ігнатів, який після важкого поранення на Донеччині та ампутації ноги йшов гірською стежкою на протезі. Це сходження відбулося в рамках програми «Терапія мандрами», котра активно реалізується на Стрижчині. І на сам кінець у Стрію відбулася мистецька подія «Союзянки. Сила нескорених поколінь». Посестри Союзу українок Стрижчини говорили про жіночу силу, пам'ять і традиції, молитву і віру наших захисників, про покоління, які були до нас, і про тих, хто прийде після нас. До нашого міста приїхали представниці Союзу з інших регіонів, серед них і почесна голова Союзу українок Орислава Хомик.
3: Стріянки сьогоднішній захід зробили надзвичайно колоритним. Ще не розпочалася сама урочиста академія, а вже по виставці можна судити, як готувалися наші дорогі посестри до цього свята. Привезли писанки, привезли вишиття, привезли українські строї давні, привезли рушники, сервети, гірдани, силянки. І це багатство сьогодні демонструють по Стрийщині. Не знаю, чи ще хтось так підготувався, як стріянки до свята союзянки.
1: Гості високо оцінили підготовку стріянок. Я нагадаю, що День союзянки щорічно відзначають 30 вересня. Це були всі новини випуску. Наступний почуєте за годину в ефірі «Стрій ФМ».
2: Погода.
0: Ну а чим сьогодні буде дивувати нас погода? Синоптики кажуть, що сьогодні буде дуже-дуже-дуже багато сонця. І, в принципі, зараз воно також є. Плюс 20 градусів, навіть 21. Це найбільший даний максимум. Завтра буде трошечки свіжіше. На завтра синоптики прогнозують плюс 19. Але кажуть, що сонця має бути так само багато, як і сьогодні. Дощів найближчим часом, найближчі ці кілька днів, 7, як мінімум, не планується.
4: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрій ФМ». На «Стрій ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: 15.05 у Стрию, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Кажуть, є лише одна звичка, яка реально продовжує наше життя. І це не спорт, це неправильне харчування. А от що воно таке? Буду дивувати тебе вже за 5 хвилин далі.
4: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ».

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15:15 ти слухаєш радіо з 3FM. Кажуть, є лише одна звичка, яка реально продовжує наше життя. І це не спорт, це неправильне харчування, це насправді правильне оточення. От і все. Виявляється, що для того, щоб жити довше, достатньо просто бути поруч з тими, хто вже живе здорово. З тими, хто гарно, корисно харчується, хто має якісь помірні фізичні навантаження, або як мінімум ходить собі на вечірні прогулянки або вечірні ранкові пробіжки тощо. Хто уникає шкідливих звичок, наприклад. Справа в тому, що поведінка є заразна. Ми ж це знаємо, так. І ось така поведінка, вона, як ніщо інше, мотивує нас жити краще і жити довше. Але знаєш, мені ось як думається, що всі експерти провідні, вони просто не знають, що таке робота в колективі, а особливо в жіночому колективі. Вони не знають, що насправді заразними тут є лише кава, а ще смаколики різні. Ну і відгули, але це вже так, ближче до п'ятниці.
0: Стрій FM.
1: А чому вам, чоловіка, сьогодні краще навіть не приховувати щось від нас? А от чому саме сьогодні і тільки так? За 5 хвилин тобі розкажу.
0: Стрій FM.

0: Настрий FM. День Настрий FM. Настрий FM.
1: Острію 15:24, ти слухаєш радіо Острій ФМ. А чому вам, чоловіки, сьогодні краще навіть не пробувати щось та від нас приховати? Чому? Тому що сьогодні такий день, коли брехати собі дорожче. За народними прикметами, якщо сьогодні сказати неправду, вона дуже-дуже швидко може вилізти назовні. Тому якщо дружина раптом запитає, а ти де ходив? Або ти мене взагалі слухаєш? Пам'ятаєш, про що я тобі вранці говорила? Ну, в цьому випадку вже краще відразу сказати правду. Тим більше, що чесність, вона взагалі має один дуже приємний такий побічний ефект. Пізніше не треба згадувати, а що ти говорив, і не треба нічого пригадувати, договорювати тощо.
0: Стрій FM.
1: Ми ж рухаємося далі. Нас попереду чекає коротесенька реклама, класна українська

0: Українська музика вже за 5 хвилин. Програма «Словник по-стрийськім».
1: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті».
4: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
5: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
6: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі. Не забудь.

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрію 15.33, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і сьогодні у мене для тебе дуже гарне і таке актуальне, як для понеділка, слово «на похваті». На похваті, або іншими словами, те, що в тебе завжди під рукою, близько, дуже, от рукою дістатися можна, і воно вже в тебе. Тому маю для тебе ще одне таке хороше побажання на цей понеділок, щоб у тебе під рукою або на похваті завжди були смачна кава, добрий настрій і колега, якому завжди можна сказати «ану, ходи виручай».
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Бо от саме таких колег в понеділок, ну, їх багато не буває. Просяться. А щодо погоди, у нас сьогодні плюс 20, 21 градус. Насправді дуже така комфортна, тепла осіння погода, незважаючи на те, що перший місяць осені то вже майже закінчується. Уже дуже скоро стартуємо в жовтень. Сьогодні у нас має бути сонячно, майже безхмарно до самісінького вечора. Завтра синоптики, до речі, обіцяють погоду і синоптичну картину дуже схожу. Кажуть, що єдине, що очікується трошечки холоднішим день, це плюс 19 градусів. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а вже за 5 хвилин будемо з тобою готуватися до холодів. А як воно правильно робити і чому зараз важливо до цього братися? За 5 хвилин розкажу більше.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: 15:44, Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. І поки ми ще насолоджуємося отим сонечком, яке вирішило нас потішити на завершення вересня, саме час перевірити, чи тепло з нашої квартири пізніше не буде тікати на усі боки. А почати насправді можна з вікон. А в першу чергу треба перевірити ущільнювачі протягом, ну і зимовий режим теж не завадить глянути. Пізніше двері чи щільно вони закриваються, чи не дуже, чи немає десь щілин. Ну і обов'язково треба дивитися ще на батареї. Якщо перед ними стоїть диван, висять важкі штори або є якась решітка, це зле. Це насправді зле, оскільки теплому повітрю просто нікуди буде діватися. І замість того, щоб обігрівати квартиру, у тебе вдома буде грітися лише диван. Тому якщо у тебе стоїть щось перед батареями, треба робити невеличку перестановку. Якщо тобі хочеться зберегти ще більше тепла, можна поставити за батарею якийсь такий тепловідбивний екран. Це теж, до речі, дуже гарно працює і коштує не всі гроші світу. До речі, якщо так логічно поміркувати, зараз на усе це, на усі ці перестановки, ревізії вистачає і часом, тому що вечір настає швидше, ну і настрою, сподіваюся. Бо коли похолодає, останнє, чого насправді захочеться, це бігати по квартирі туди-сюди і шукати, а звідки тягне холодом.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Андріана. Гурт «Молоді». А також Алексєєв та Яромія. Усе це і більше будемо слухати, будемо підспівувати вже по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
4: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 16.00 на Острії. Про все важливе, актуальне розкаже нам Оля Щепаняк уже зараз.
1: Вітаю, розповім про те, що Київ потерпає від російських ударів. На Львівщині фіксують випадки сказу і про чергову допомогу Збройним силам України від країн Балтії. Росія вдарила по Національній академії наук України. Внаслідок влучання ворожого дрона в будівлю в центрі Києва спалахнула масштабна пожежа, із якої люди рятувалися через вікна. Реактивний безпілотник влучив в будівлю, що належить до наукової спадщини України. Цей удар забрав життя двох академіків. Ще кілька людей не виходять на зв'язок. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: На Львівщині на місяць перекриють частину траси до кордону з Польщею. Обмеження запровадять у Раві-Руській через продовження капітального ремонту дороги Тернопіль-Львів-Раваруська. Йдеться про ділянку в центральній частині міста в районі площі у напрямку державного кордону. Обмеження діятимуть віднині до 28 жовтня. На Львівщині зафіксували 39 випадків сказу серед тварин від початку року. Найбільше їх виявили у Львівському районі. Фахівці наголошують, що після появи симптомів сказ є смертельним. Однак захворювання можна попередити завдяки своєчасній вакцинації. Вакцина проти сказу для людей є у медичних закладах Львівщини. Зокрема, у Шептицькому, Дрогобичі, Стрію, Самборі, Золочеві, Буську та Новояворівську. Інформацію щодо наявності вакцини та отримання антирабічної допомоги можна уточнити за номером гарячої лінії, який знайдете на телеграм-каналі «Містрій-1».
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: Волонтерство як служіння ближньому – такою була тема зустрічі із молоддю християнської спільноти «Адонай». Із волонтерською діяльністю молодих людей знайомила команда «Карітас» Острийської єпархії. Розповідали про діяльність фонду служіння, яке здійснюють у Стрию, та про те, як «Карітас» працює по всій Україні. Координатори розповідали, чим є волонтерство на практиці, про можливості робити добрі справи у Острийському «Карітасі» та запрошували молодь долучитися. І наостанок, естонські та литовські автомоделісти привезли у Стрий чергову допомогу для ЗСУ. Це вже далеко не перша підтримка українців. Кожного разу, приїжджаючи в наше місто на автомодельні змагання, спортсмени привозять різного роду допомоги. Цього разу пригнали до Стрия 5 автомобілів. 2 з Естонії, 2 з Литви та мікроавтобус придбав американець, передавши його своїм внукам, котрий мешкає в Естонії.
3: Це чергова допомога від наших друзів естонців та литовців, які, приїжджаючи на спортивні змагання, роблять дуже корисну справу для України та для нашої спільної перемоги. Вони привозять авто, які ми передаємо військовим для використання на фронті.
1: Розповів виконавчий директор благодійного фонду «Оберіг доброти» Іван Мокрицький, бо саме через цей фонд балтійські друзі передають автомобілі до Стрия. І це були всі новини 16-ї. За годину вас інформуватиме моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.
2: Погода.
0: А якщо ти досі сидиш на роботі і не знаєш, що там робиться на дворі, інформую, погода, як на 28 вересня, клас, дуже гарно. На термометрах маємо близько 20 градусів тепла, ну а сонця так багато, що хоч бери і у банки закатуй.
4: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на «Стрий-ФМ». На «Стрий-ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: 16.05. Острію, яких сюрпризів чекати нам від погоди у жовтні? Уже відомо. Буде вона нас тішити так само, як сьогодні, чи ні? За 5 хвилин усе розповім.
4: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16:14 Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Календар каже, що жовтень уже на носі, а погода схожа. Про це не дуже в курсі. Ну, або як мінімум трошечки прозабула. Синоптики на перший тиждень жовтня прогнозують дуже навіть таку спокійну, сонячну і теплу погоду. Каже, що в день температура повітря буде триматися близько 15-20 градусів, а вночі 5-10. Якщо дивитися на місяць загалом, середня температура жовтня на Львівщині близько 9 градусів тепла буде сягати, а це на рівнині, і близько 7 градусів в горах. Тому поки погода дає нам такий шанс, фору, щоб розгулятися, маємо ще кілька теплих днів, можливо тиждень, сподіваюся, що два, ну як мінімум. Беремо їх без роздумів і насолоджуємося отією сонячною погодою, зокрема у Стрию.
0: Стрий ФМ.
1: А чому в понеділок ми лінуємося набагато більше, аніж в будь-який інший день? За 5 хвилин усе розкажу.
0: Стрий ФМ.
2: Зорі з неба для тебе, моя неземна, я вдячний Богу за тебе, кохай.

0: Робити не хочеться, не переживай. Не бери оцього дурного в голову і не переживай. Цілком можливо, що твій організм в такий спосіб просто береже сили для великих звершень. Виявляється, що в нашого мозку дуже гарно працює пам'ять. Ми наче про це знали, але ніколи не зайве нагадати. Так от, насправді наш організм пам'ятає, що на початку тижня у нас відбувається така невеличка розкачка, ми налаштовуємося на весь тиждень, і нам потрібно насправді дуже багато сил і енергії, які будуть десь затрачатися впродовж отих 5, а в когось 6 робочих днів. Щоправда, є підозра, що твій організм може берегти сили і завтра. Тому в такому випадку пропонується компроміс. Якусь одну велику важливу справу сьогодні все-таки постарайся доробити. А решту великих звершень можна залишити на потім. Нехай дозрівають, там ще вівторок, а середа, а четвер, я перепрошую, є ще коли працювати. Стрій FM. Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Інтернет не бреше».
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:30 і цікавий факт. Виявляється, запах свіжого хліба посилює відчуття голоду. Отакі справи. Коли ми чуємо знайомий аромат їжі, наш мозок сприймає його наче прямий, чіткий сигнал. Скоро буде смачно. І навіть якщо хвилину тому, дві, ти ще взагалі не думала про те, що хочеться їсти, після запаху свіжої випічки думка про щось смачненьке здається вже не такою поганою.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Так само, як і думка про те, що після роботи одягнутися так трішечки тепліше, взути кросівки або якесь інше зручне взуття, взяти компанію і піти прогулятися. Бо ж сьогодні острію дуже гарно, дуже добре, так приємно. Незважаючи на оцей вітерець, зараз термометри показують плюс 20. Можливо, якби не вітер, відчувалися б вони тепліше, але маємо, що маємо. Сонце з нами, і воно залишатиметься на небі до кінця цього вечора. Завтра ж очікується мілова хмарність, моментами будуть хмари, але сонце переважатиме. Синоптики прогнозують у вівторок плюс 19 градусів. 16:31 острію, ти уяви собі те, чим ми зараз так часто займаємося на кухні, за кордоном назвали успішним бізнесом. Про що мова? Чим таким бізнесовим ми займаємося на кухні? І чому ми до сих пір на цьому не заробляємо? За 5 хвилин з'ясуємо.
3: День на 3FM. День на 3FM.

16:40, ти слухаєш радіо StrayFM. Чому ми не зробили вже з цієї справи бізнес, як давним-давно вже практикують за кордоном? Знаєш, про що мова? Про закрутки. Історія така, що один блогер з Нігерії розповів, що його мама колись давним-давно жила тут, в Україні. І саме тут, від своїх подруг, вона навчилась робити ті самі закрутки. А коли повернулася додому, почала вже навчати своїх подруг консервувати фрукти. Виявилося, що для Нігерії це була дуже така незвична ідея, настільки, що ця жінка згодом зробила ще й на тому бізнес. Ну, а тепер її син дуже так вдало, успішно продовжує цю справу. Він консервує фрукти в сезон, коли їх дуже багато, ну і продає їх уже пізніше, коли свіжих фруктів немає. Тож, якщо ти сьогодні або на вихідних стояла на кухні з тими банками, або якщо ти допомагав своїй дружині із закрутками, маєте собі на увазі, може ви не просто записались на зиму, може ви будували бізнес отакими малесенькими кроками, ну або банками. StrayFM 16:40 на острію, ми ж рухаємося вперед. Попереду нас чекає ще більше крутої української музики. Панас Буйний. Гурт Казка. І просто зараз Крістонько. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це StrayFM, це радіо твого міста. StrayFM.

0: Стрій FM.
1: 16.50 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій FM. Чи знаєш ти, що можна змінити у себе вдома, в кімнаті, буквально за один день? Стелю, як варіант. Компанія Skyline тобі у цьому допоможуть. Вони встановлюють натяжні стелі, роблять це швидко, акуратно і професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч. Працюють вони у Стрію, Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записують, це 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: А зараз будемо слухати новини. У стрію майже 17 година. У студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, чи діятимуть взимку пільгові ціни на газ, скільки окупованої території вдалося звільнити нашим військовим і про змагання з автомодельного спорту, які відбулись у Стрию. Деталі за мить новинах. Пільгові ціни на газ для населення збережуть до 31 березня. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Рішення ухвалили в умовах мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану. Водночас уряд працює над новою системою тарифоутворення і збільшенням адресної допомоги для тих, хто її потребує.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Ще понад півсотні квадратних кілометрів звільнили сили оборони України на Донеччині. За словами командира 3-го армійського корпусу, українські військові звільнили Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також повернули контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Під час операції «Вівальді» російські війська втратили близько 2000 військових, понад 250 окупантів потрапили в полон. Загалом під початку наступальних дій сили оборони повернули близько 200 квадратних кілометрів території.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: 8 дорожньо-транспортних пригод із травмованими зафіксували поліцейські Львівщини за добу. В результаті аварії 11 людей отримали травми, а одна, на жаль, загинула. Поліція закликає водіїв дотримуватись безпечної швидкості і дистанції, не відволікатись за кермом і не сідати за кермо у стані сп'яніння, адже безпека на дорозі залежить від кожного учасника руху. Ну і в Стрию відбулись міжнародні змагання гран-прі України з автомодельного спорту. Участь взяли команди з Естонії, Литви, Фінляндії та 6 областей України. Стрийські автомоделісти перемогли у 1-му та 5-му класах. В загальнокомандному заліку Стрий посів 2-е місце, поступивши з командами Естонії, 3-ми стали представники Литви. Такими були новини на Стрій ФМ станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 18-й годині наступний випуск. Тоді почуємо.
2: Погода.
0: Вечір у Стрії обіцяє бути спокійним. Синоптики не прогнозують сильного вітру, незважаючи на те, що легенький вітерець, він у нас все-таки є. Зараз маємо 20 теплоградусів. Завтра синоптики прогнозують плюс 19. Каже, що на обід зберуться хмари, але вони точно не дощові. Погода має бути ясною і безхмарною, ну, фактично, ще цілий день.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: А де ще сьогодні мус потримати гроші, щоб їх ставало все більше і більше? За 5 хвилин тобі розкажу.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День настрій FM. День настрій FM.
1: 17.13 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, де сьогодні мус потримати гроші, щоб їх ставало все більше і більше. Не в банку, не під матрасом, не в дружини, там в сумочці, ні-ні-ні. За народними прикметами, 28 вересня потрібно було зібрати усі свої гроші, які є лише вдома, по заначках пройтися і викласти їх на кухонний стіл. Вважалося, що після такого обряду фінансові справи, вони мають різко піти вгору. І грошей, відповідно, має стати трошечки більше. А щоб закріпити цей успіх, не завадить також з'їсти ще й ложку меду. Тому зараз прийшли з роботи і першою справою гроші на стіл, ложку в мед. А завтра деш знати, чи спрацювала народна бухгалтерія, чи ні.
0: Стрій FM.
1: А тим часом в інтернеті з'явився список необхідних речей до зими. Що потрібно купити першою справою? Про це будемо говорити вже за дві пісні далі.

0: 18 Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. До речі, я вчора за цією піснею фактично цілий день ходила по лісі і шукала гриби. Так само говорила: Боже, дай мені сил або якийсь гриб. Натомість знайшла кліща. Ну, так уже сталося. Кому на що щастить? Тим часом в інтернеті з'явився список необхідних речей до зими. Що потрібно купити першою справою? Якщо ще не почали готуватися до зими, слухайте уважно, цей список спеціально для вас. Почати раді з того, бо що взимку найнеприємніше – це вода, це продукти тривалого зберігання, це аптечка з необхідними ліками, це ліхтарик, батарейки і ще павербанк. Ну а далі вже можна перевіряти теплі речі, ковдри, грілка якась не завадить, щоб вдома була, запаси для діток, ну і харчі. А також якась амуніція чи інші штучки для домашніх тварин. Тобто, якщо готуватися до зими вже від зараз, то не обов'язково збирати всі гроші, усю касу в себе вдома і скуповувати півмагазину. Ні, просто спершу перевіряємо, що вдома є, чого бракує, а вже пізніше дружно так збираємося на закупи.
1: Стрій ФМ.
0: 17.20 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Назвали імена найщасливіших жінок. Як вони називаються? Будемо перевіряти за 5 хвилин далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острія 17:26. Слухаєш радіо «3FM» і кажеш, що є жіночі імена, які ніби самі по собі вже випромінюють щастя. Це дивишся на неї і думаєш, ну щаслива ходить. І це такі імена, як Марія, оце Олена, Надія, Віра, а ще Любов. Олена, тому що світла, Надія, це віра в краще, звісно, що Віра потрапила в список за свою переконаність, за віру в краще і стійкість. З Любами, я думаю, все зрозуміло. Ну і про Марію забула, жінок з цим іменем традиційно пов'язують з турботою та душевним теплом. Звісно, саме ім'я твій характер не визначає, але насправді мені здається, що дуже навіть приємно, коли твоє ім'я потрапляє в список найщасливіших. Я б насправді теж мала б так говорити, але моя мама не пристала на пропозицію тата, і Марії з мене не вийшло. Але якщо твоє ім'я є все-таки в цьому списку, можеш на сьогодні не шукати якихось там додаткових причин для хорошого настрою. Твоє ім'я уже на це попрацювало.
2: Погода.
1: Сьогодні, до речі, ще й погода буде старатися прикладати максимальну кількість зусиль, аби ми поверталися додому в такому дуже доброму і піднесеному дусі. 20 градусів тепла, показують термометри, просто зараз устріють. Це вечір, це майже 6 година вечора, це 28 вересня, це вже майже жовтень і 20 градусів тепла. Мені подобається така картина. Завтра погода не різнитиметься дуже сильно. На вівторок синоптики прогнозують плюс 19, кажуть, що на обід захмариться. Але ранок і вечір будуть щедрі на сонце. А вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про головних щасливчиків жовтня. Хто вони? Може йти серед них. За 5 хвилин усе з'ясуємо.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 17:40 забігла кудись далеко. Стрій 17:35. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну а ми перевіряємо, хто в жовтні стане улюбленцем фортуни. Астрологи вже назвали три знаки зодіаку, і це діви, це раки, а ще тельці. Дівам віщують нові починання, ракам порядок у справах, а ще цікаві можливості. Тельцям натомість не обіцяли покращення фінансової ситуації. Тобто комусь вже від зараз варто бути готовим до чогось нового. Комусь наводити порядки і вдома, і не лише, і в справах. Ну, а комусь просто уважніше дивитися на гаманець, на гроші. А раптом там уже завелося щось таке приємне, несподіване.
0: Стрій ФМ.
1: Ми ж усі, хто не потрапив в цей топ, в цю трійці, дивимося на годинник, бачимо завершення робочого дня і далі слухаємо класну українську музику по рекламі. Козловський.
2: Мала змогла.
1: Андріана.
3: Я твій джекпот, тільки виграй.
1: А також Євгенія Власова.
4: Надії в теплих обіймах.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Сир Гауда Dutch Traditional зі знижкою 37%.
0: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті.
5: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
6: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
0: Реклама.
8: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
9: Піцу?
10: Ні-ні, суші.
11: Я хочу кебаб.
12: А може бургер?
9: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
13: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий. Знову

0: Ранкове радіо Стрей ФМ, з тобою Лілія Квітка. Але час мені прощатися, мій ефір добіг до завершення, тож почуємося завтра у вівторок рівно о 13-й годині. Бажаю тобі легкого вечора і класного настрою. Також нагадую, що 18 і 19 на тебе чекають актуальні новини, тому залишайся разом із Стрей ФМ.
1: Це була передача «День на Стрей ФМ».

0: бути шалено щасливим.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В експерт.
6: Швидкий чекап здоров'я.
7: В експерт.
6: Все поруч і в одному місці.
7: В експерт.
6: Потрібен чіткий план.
7: В експерт.
6: Ну все, лікуюсь в експерт.
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
1: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
3: Десерти «Бонжур» – чорниця та маскарпоне – 232 грами зі знижкою 36%.
2: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті».
3: Пропозиція діє з 15 по 28 вересня.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Піцу?
2: Ні-ні, суші.
3: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
1: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
5: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Бо наша юність раз і втікає, пахне зефіром, першим коханням. Ми говорили з нею востаннє вчора, шепоче, так більше не хочу, де мої п'яні?

глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя. Своїми словами я тобі не розкажу, такі глибокі ці почуття.

FM. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

яких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

Неземна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто